Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: tak buat. Mak pun sama juga. Muka nak mak bekerja sama. 2x5.
1: Ah, sebab ialah pahit, manis hal berkeluarga. Patut ditelan. Sebab benda-benda pahit akan manis akhirnya.
0: Dan yang penting sama-sama faham lah.
1: Sama faham. Understand. Okay, kita terus beribu dengan lagu tu, lagu Dan dengan Kumpulan UKIS. Pahit akan manis akhirnya. Dan Tragedi Oktober.
0: Iyalah sebab topik kita dua yang melelat tadi.
1: Okay, apa pun terus yang di

Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi. Mana saudara muslimin dan juga muslimat, disampaikan info solat untuk anda yang berada di zon 2 tengah hari ini. Maksudnya solat fardu zuhur pada pukul 12.15 minit tengah hari, asar 3.28 minit petang, maghrib 6.15 minit petang, isyak 7.24 minit malam, subuh 5.2 minit pagi dan juga syuruk 6.11 minit pagi esok. Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak.

Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Terima kasih. Laban lagi mengkang bawa ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ.

Okey, selebih dan lahu sayung larah mani tamlim kerana telah pejauh peji dalam segmen tamalang kedua hati segmen PDK peji dahin keluar peji dahi ke DJ Baun. Jadi unak lah maus kena pana DJ yang upah pani tamlim mematuh mempuku 62 beluadau atang puku na telok lewi anidi. Okey, mani tamlim poke pido amai inai dani hanah tusu da bulan pulu 2026 dan lahu dani hati gate dau telok. Mani tamlim melantihak kucing seria nelunduk bau keluar dan pojok peji keleng hidup dokayan Miri FM pakai frekuensi FM Jikusunom Puenji dan lahu FM Jikusunji Puentusu. Manita melantihak pasenayak Miri keluar dan keleng hidup dokayan Miri FM pakai frekuensi FM Pitan 5.2 dan lahu FM Pitan Sayak Puen Kusung. Okey, manita melantihak dalai hudik kuih naman kelantihak telang usan, lemting, apoh tutuh, belaga dan lahu menkelah langsung menepasan Miri kelodan keleng hira dokayan Miri FM pakai lupak di SWG G665 kHz. Manita malahi pun Esro Dahimai TV mengkelah hadau dari penjedahik ngejeloh channel Esro Satu Suji dan lahu My TV Tusu G Kusung. Nampak lahu manita melantai halam dalai nurpahawan dalai jaka ani kelodan keleng hira dokayan Miri FM pakai radio online tam nurpah RTM klik dahi manita melanghi pun na Facebook mengkelah hadau ne pejedik ngejelo live page radio kayan. Okey, mengkelah bakal-bakal lah tegina live lebih ni mengkelah hadau ne majausu mau keji pusu halaman akui dan lahu mengkelah hadau share live ani man bakal-bakal tam alang tahi nak tua jaka ani. Okey, dahin lagu lang buka lasan taman adik upah panit tamlim tek lenghi je lagu ala kenapa setengah ding ihati Tuhan ikanah u akui. Man onin aku segeri tam tek lenghi je lagu ala kenan iduat nyepa ihati libang.

0: Jadi gini.
1: Batu selesema. Suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat

0: jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di BFM.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Akui jenih hanyi.
1: Harapan kui menlim anak kayan alang ngala pelsa SPM dumana nih. Harap dah ngala keputusan alang lebih cemerlang. Itam kayan pun dah ngala pencapaian cemerlang sama dahin kelunan alang bangsa aja. Nah latihan alang anguru i jaga adat ta dahin sayu dahin taman hinaan ta dahin guru nureh pa dahin bakeh talahu. Nah target dahin berusaha mencapai target anan halam persatam. Harap le anak kayan berjaya dahin sekolah dah. Harap anak-anak tam kayan terus cemerlang halam sekolah dah. Tuhan memberkati.
2: Hina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Kreni tam pejo-peji alam segmen Surat Dengah. Surat Dengah unaloh alanai man miri. Pasukan bomba dan marem tusah tutung tuan melavin layang ji penem hektar alam jadi hajalan miripot Kuala Baram tek levi dau dua di. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lutung Henry Juga Bara dalam terima dah buka alam pukul 2.42 minit lebih empayan luri dari 5 anggota Tepala Ngawat Anan su puji kilometer menempalai. Menu dalatang Pala Ngawat Anan dalam lahu lalu maram tusah tutung pakai jihos atak aru jilipu kaki dahin jinozel alenai mempem luri dahin dua pemerap apui. Apui alang binganan deng anha aram alam pukun terlalui empayan deng param limna alam pukun 5.55 minit lebih. Nusite agensi alang habeh melavin alam hadui maram tusah tutung anan. Surat tengah alang kedua alenai manserian. Jidoh lugi jilibu pitanatuh 50 ligit menui habele selegem amat pitan jiknam mana jilake. Polis terima dah buka tek 6.20 di tinotu kanan jadi alam pukul 5 lebih tek 4.20 di hak ngavan melok kelita jeleng cik beng hak pasen serian. Ngio hadui siasat alang una, dohana ni hati dah man serian, kino tejilake alang enlana bobo, telefon iha dah himbara tino iha ngena bejuan selegem amat bahat 5.4 gram dahin belegah jilibu pitan atuh 50 ligit. Halah hubara tino iha bejuana avin iha perlu ligit. Dohana lahu pelalau bayan selegem ambatanan jilibu pitanatuh 50 ligit bi iha amhipun resit nurepah dokumen rasmi. Dohanan dahin bakina lahu kira te pelesak selegem ambatanan pakai esit te 5.20 di dahin lahu hanginang tinok selegem anan usiha selegem ambatlan dahin enyelemak palsu. Fedi bara tino doh anan kira na hadui bejuan amat dahin lahu na iklan perkhidmatan ngejeloh media sosial tino dengna laki anan lahu peluvat iha. Kes anan ansiasat haida seksyen padua kusung kanun keseksaan. Polis kreni alam tengayat nelana dahin ilau laki anan dahin akai kuna bangu alang hipun dahok bara maruntuk anan dan tepala balai polis alang jeleng. Ihalahu pehitu kena bangu japaan lawat tegu bele amat wina tegu dahabara legah amat alang selap norepa amteresit dahin dokumen alang sah. Surat tengah beloh alanai men Kuching. Dua lelaki tega menuh kelita Toyota Hilux alang endok pakai tenyaru empayan tenetung jibatang kayu jeleng Golquen Bintawa pedah levi dah lemdi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM terima dah buka alam pukul 5 ji minit lebih empayan saya anggota alanai men Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tabuan Jaya Tepala Ngawan Anan. Alang Kepala Pasukan Bomba Ihati Said Muhammad Imran Sahul Hamid. Nyo dah habara ala neman JBPM tino tusah pertunganan melavin dua lelaki ihati dah alang driba kelita dahin dah alang tugung kelita anan. Dah alang tugung kelitanan pan melok hakunan tegu pasukan bomba ateng pala ngavan anan. Dahin lelaki nan lahu teka hak nengna. Jadi anggota bomba pelalau tulung metang lelaki anan empayan mendahagari tugung ambulan Kementerian Ageh KKM jadang pejo hadui siasat. Behman Anan dah landri baklita dan musang sendiri dahin tega hakudak pedahulaina. Dawak lahu endah ukman dah KKM jagari tai naban. Nunana kuri-kuri surat dengah dan aku si menitam lim lebih ani dahi surat dengah dan itam kelengi tejaka alampia lebih jima.
1: Apaan dahin kahyan halem peji dahin kelok utong do, sayo ngarang, lo li.
2: Medepan diyan sa fish akong

MyCut bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCut, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCut anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCut sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCut, identiti anda, kebanggaan negara.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Saya pesuk Menit Tamlim, Alang Kenghi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si guru mina Luhong Ding, nangan kelok nyam sekolah Alang Tek Tek Dalih Tamani. Mang hadau Tek Hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihak Tek masalah kelok, berhubung hadahin si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mauk tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, mauk tahnia, mauk sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Sedia sayuna, sijil-sijil, tainahna medical check-up, dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah na. Nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahina hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na. Tainah belajar na, nginah kalau nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin Dalih Tam Sarawak, Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kalau hadau, mang kalau tebau, anan tua dahuk, sayu kenapa.

Kena naji lagu ala kena ni bau ajang ni hati aku yang ngejuau tengok lagu negeri hitam pada 20 minit pukul 4 lebih. Dan lahu hati ni aku sangkusi Kio Lundau Mandalay Tam Sarawak Darat Lodau alang akala menelaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey dan ni hati dau telur hati gatik tusu dah bulan 10 tengok pedah lebih bahawa belarik hak kuri-kuri ngawan hadale hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik. Okey te dopat i hati saya 20 tino pada jimah dale tam Sarawak usan hak kuri-kuri ngawan hati Hasri Aman Betong Bintulu Kuching Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Dahin hak Limbang Tagak Nurai Pamegang hak Kapit Dahin hak Sibu. Jadi pada lebih berbelarik hak kuri-kuri ngawan, hati hak Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapi Tekucing, Miri, Muka, Samarahan, Sarikai, Serian, Sibu, Dahin hak Limbang, Dahin pedah malam, usan hak kuri-kuri ngawan, hati hak Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapi Tekucing, Miri, Samarahan, Sarikai, Serian, Sibu, Dahin hak Limbang, Tagak Nurepah Megang hak Muka. Okey te, pitan dah bulan puluh, hati gate adau lima, tino pedajih ma usan, hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik, pedah lebih bahawa belare, hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik, teh pedah malam usan, hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik. Jadi han adau jarun telur dawa ni hati mana 24, ateng 34 darjah Celsius, dan lahu engkiok bahawa belare, hak kuri-kuri ngawan hati hak dale hudik. Okey, nana kelu Lundau Mandalay Tam Sarawak Darat Lodau jadi kugina menitam le malang teh not tua jakani wina mengkelo alang teh hire teh hitih kah alawat sayu klop panau ha ujung alan alun jadi empan hitam akira teh kelengi dengah alang naiman Aredo kaya na Miri FM atine aku sang geri hitam teh kelengi je lagu ala kenan kayan Kalimantan ihati bitina.

0: Betty, nandengah ka?
1: Oh, hai Sun, sayu.
0: Nun im nanan.
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh, okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan ni, selap nomor nani.
0: Eh, Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
1: Selap nomor nanan.
0: Skamer nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jan em tarana, asum maju nak. Basam-basam gaya kelunan ka ni. Lebih nak daun ni, uli ni tu.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, Jurnal Lebih Tam Kelenghi dengan Alang Enrin Danela Salin Dahin Enak Basak.
2: Saya kena menika baun, saya lebih menitam lim. Peci dahik Rin Danela, alam dengar lebih. Ani lim dengar. Sarawak mihat hadu nubuh pare mencaka alang dara dahin 2,635 hektar tanah pelitah negeri en awang man haduyanan. Menteri Industri Makanan Komoditi dahin Perbangunan Wilayah Dato' Sri Dr. Steven Runding Utombara Haduyanan Ihana Jadang Menglan hipun tanah alang sukup mensukung haduinge maju industri parai alam dale. Perdua hektar ngawan nubuh parai ala utek lahu enelana ja enemai ngejelah pakai atak mesin dahin ngurus ladang dahin sayur jadang mihat laan hasil. Beh menanan jatuh 44 hektar tanah pelitah negeri dan pakai sayur menhadui nuvo parai. Parai alam nuvo alam daletam alang hipun kualiti anio mato andaha ala tek duman maring. Alang basa kalungna ihana timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dahin Perbangunan Wilayah Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Teguh Sarawak Rice Convention Sarikon Hak Kuching. Jenasi nyam wina hahawang pasen enangan jinang sektor hadui tuvu jadi bidang tedau bayar alang dang mauk awang ekonomi alang huwi dekaya. Ali Dewan Undangan Negeri Opar Bili Sujang Bara sektor hadui tuvo alang kereni sane layang ngejelo pakai teknologi alang maring sayu da alang dang mihat hadui alang huwi hipet petemai na sayu dahin dang an pakai men hadui tuvo anan. Ia nira ngawan hawang pasen hipun potensi alang dekaya ja enju jadang empetula hadui tubuh alang kahum salat dahin hipun kualiti nia tanah dahin sumber alang uan sedia jadang empakai dahin sayur. Kurina generasi nyam perlu pakai peji pengalaman generasi alang menuna dahin teknologi moden ja empakai menhadui alang hui sayur. Ani jamihat hui kahum laan hasil ia pahadui alam sektor hadui tuvu. Ia baranunan jakaduan alam program outreach community Salskra Bau. Telungavan Rukun Tetangga KRT alang maring hatata Dewan Undangan Negeri Dun Semanggang ena jadi ngavan melo alang selamat dahin men urip sayur dahin dena. KRT ana nihana haklasin Undup Tengah dahin Batang San. Ahli Dewan Undangan Negeri Semanggang, Dato' Francis Hayden Hollis Bara, tena KRT ena jadi lasan men petagang lean muri peji dahin dena men masyarakat alang nei men kahum kaum. Hedonunan jaka majlis pelaung KRT Hasr Yaman. Lahu sin belajar en ukeh men projek luar bandar kecil MRP anjay menteluk keartianan putungavan terima teluk libu ligit. Jakani jilibu jiatu KRT alang ena ha Sarawak pejidahin 64 KRT ha bahagian Seri Yaman. Hadui temai menmanau kemuncak bintang P. Ramli 2026 ha Sarawak panau dahin sayu dahin lim alangnyoh program anak u atang ha negeriani. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim Bara hadui temai sedia alang payalo maget ena jalim hadui jaka programanan ena tek pluji do bulan puluh ha Delta Putra University Malaysia Sarawak panau dahin sayu. Ia bara hadui mano programanan lahu en petageng lean ngejelo hadui peji rakan penaja dahin sukung men Kementerian Upis dahin Agensi Pelita. Alamanan rakan strategik program Dayang Fazilah Awang Moshidi Bara men pihak dalok bara sayo kenap Avin dang nadipeji dahin RTM alamano programanan pertandinganan nusiha sangkri hadui Allah Yaham Tan Sri Paramli belahu tulung alam jaga warisan hadui seniman agunganan. Dengahani pahamau manredo kayan Miri FM. Prapusu iskemik IHD pagi tadi tawid utama dah hamatlai alam dalihani. Hipun perah dia bitis dahin dahabau tawid utama alang na prapusu anan jadi. Menteri Age Dato Sri Dr. Zulkifli Ahmad Bara putusu libu 420 ji patai tawid perah IHD UN Ngalung Duma 2024. Ngio tinjauan kebangsaan kesihatan dahil morbiditi 2023. Ngio hui jiatu pitan 22 libu daha alang hangumun plus saya atang 20 pitan duman alang gak perah debitis. Jelang telatu 40 libu gak perah dahabau. Alam hangumun 30 atang 30 pitan duman putung-putung teh hui telo atuh tusu puluh sayan libu alang gak perah diabetes dahin pitan atuh telo puluh pitan libu gak perah dahabau. Alam tokanan, Kementerian Agek Umanau Inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan Jadang Ilau Tawid Risiko NCD Mansepangan. Jakani hui 2.6 juta daha hak hida 40 duman ute ala pelesak anan. Polis utakep cilake mendaletam hak seratok awin nyelemak alam kes hadui kepung tenutung haji kedai sebaneka hak pasananan te 22 bulan pitan alang lalau. Ketua polis daerah seratok DSP Matthew Manggibara lakianan alam umun 20 juduman gatakep hak alan Green Kuching. Kes tenutung kepunganan lahu jadi hak kuri-kuringawan alam tata kucing dahin seri aman. Lakanan lahu hipun dua rekod hadui jiok alang dara melawin kes pakau dahin kes lemate. Kes ansiasat haida seksyen 436 kanun keseksaan. Nunana lim dengah lewi alaan Monica Gary usang menamin dengah RTM Kuching. Saya Levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.

0: Belanjawan Madani kelima bakal berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Demikian menurut Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di laman X. Jelas beliau, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos sara hidup. Justru, belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat Jumaat ini pada pukul 3.30 minit petang. Tindakan susulan hasil pengauditan Jabatan Audit Negara berjaya menyumbang kepada kutipan hasil serta bayaran balik kepada kerajaan berjumlah RM920.91 juta setakat 28 September lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Osman Said berkata, pencapaian itu membuktikan proses pengauditan bukan sekadar mengenal pasti kelemahan, malah mampu memastikan tindakan pembetulan diambil terhadap isu yang dibangkitkan.
1: Ini bukan angka yang kecil. Ini membuktikan bahawa audit yang disusuli tindakan boleh menghasilkan pemulihan wang awam yang nyata. Maka mesej kepada semua kementerian, jabatan dan agensi adalah jelas. Jangan melihat teguran audit sebagai serangan. Lihatlah ia sebagai peluang untuk membetulkan kelemahan, memperbaiki sistem dan melindungi wang rakyat.
0: Datuk Sri Azalina Osman Said. Semua sekolah di Johor ditutup 2 hari bermula esok. Susulan keadaan jerbu dan kemerosotan kualiti udara. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri, Dr. Muhammad Naqib Muhammad Ghazali memaklumkan keputusan itu dibuat atas titah pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, sebagai langkah berjaga-jaga demi menjaga keselamatan serta kesihatan murid. Sepanjang tempoh penutupan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Kementerian Pendidikan dalam pada itu mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta merta di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Manakala bagi sekolah di kawasan yang mencatatkan IPU melebihi 200 pula, hendaklah ditutup. Arahan itu sebagai langkah memastikan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid sentiasa terpelihara. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, autonomi penuh diberikan kepada pentadbiran institusi pengajian tinggi di seluruh negara untuk menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai susulan keadaan jerbu yang masih berterusan. Langkah itu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas, khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat.
2: Kita berikan otonomi kepada pihak universiti, pihak politeknik dan juga college community di kawasan masing-masing di seluruh negara yang berada di dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi supaya mereka perlu melihat keadaan di tempat mereka sendiri dan mereka boleh membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak boleh pergi ke kampus, maka mereka boleh melaksanakan dengan kaedah pembelajaran yang lain sebagai online yang telah pun dilaksanakan sebelum ini.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia mahu rundingan mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia dimuktamadkan segera. Menteri Luar, Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan ia bagi membolehkan pasukan Malaysia dihantar ke lokasi yang dikenal pasti untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang berlaku secara meluas di kawasan berkenaan.
3: Saya berharap supaya rundingan operasi ini cara mana dan di mana pasukan yang daripada Malaysia yang boleh membantu itu dapat disegerakanlah, kerana keadaan jerubu di negara kita ini terlampau teruk sangat sekali ya, dan melebihi keadaan tak sihat dan nak masuk dalam indeks berbahaya. Jadi saya sendirilah berharap supaya masalah operasi antara kedua-dua ini dapat disegerakan, diputuskan untuk dapat kita menghantar pasukan untuk membantu rakan-rakan untuk memadamkan kebakaran hutan yang luas yang merebak di daerah Kalimantan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab. Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, tindakan pencegahan awal termasuk mengenal pasti simptom dan petanda perlakuan buli perlu diberi keutamaan dalam usaha menangani gejala berkenaan di sekolah, kata pakar pendidikan. Menurut pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, pendekatan disiplin selepas kejadian buli berlaku mungkin sudah terlambat. Justru usaha mengesan tanda awal perlu diperkasa.
5: Yang penting ialah bagaimana kita nak dapat mengenal pasti simptom-simptom, petanda ataupun isyarat berlakunya perilaku buli ini. Sebab tu kesihatan mental, isu-isu pemantauan, isu-isu kawalan, CCTV dan sebagainya ni sangat penting diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kita tahu bahawa sebahagian besar daripada isu-isu buli ini sebenarnya datang daripada latar keluarga dan juga sebahagiannya disebabkan oleh pengaruh persekitaran ataupun rakan sebaya.
0: Dr. Anwar Ahmad. Luar negara. Tabung keuangan antarabangsa IMF memberi amaran ekonomi global kini dipengaruhi tiga faktor utama, iaitu perkembangan pesat kecerdasan buatan AI, harga tenaga yang kekal tinggi serta paras hutang awam. Menurut pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva, ekonomi global turut ditarik dalam dua arah yang bertentangan, iaitu kejutan negatif daripada bekalan tenaga dan kejutan positif daripada permintaan yang didorong AI. Beliau berkata, penyelidikan IMF menunjukkan AI jika dibangunkan dan dimanfaatkan dengan baik berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia dalam jangka panjang. Bekas Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawat, memaklumkan kepada Mahkamah Cukai Pusat nyawanya mungkin terancam sekiranya pihak berkuasa merampas aset miliknya. Thaksin berkata demikian ketika hadir di mahkamah berkenaan bagi memohon injunksi sementara menghalang Jabatan Hasil Thailand daripada merampas serta melelong aset miliknya bagi melangsaikan tuntutan cukai berjumlah lebih $500 juta. Menurut Thaksin, 5 kenderaan miliknya termasuk 2 kereta kali 10 digunakan atas faktor keselamatan susulan mendakwa dirinya pernah berdepan ancaman keselamatan ketika menjadi Perdana Menteri. Sukan, JDT enggan memandang mudah cabaran kelab Kemboja PKR Sui Rieng FC apabila kedua-dua pasukan membuka kempen kumpulan B kejuaraan kelab ASEAN di Stadium Sultan Ibrahim. Ketua jurulatih JDT, Sisko Munoz, berkata pertemuan kali ini dijangka berbeza berbanding aksi musim lalu di Phnom Penh yang berakhir dengan keputusan seri dua sama, terutama dengan kelebihan beraksi di laman sendiri yang perlu dimanfaatkan JDT untuk memburu keputusan positif.

0: FM boleh diperniang ke kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan Ngau FM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, Ngau bintang mituan.
2: Ladies and gentlemen, YFM. 20,000.

0: Bukulai Ngau Kami di YFM.
1: Hashtag Nendi Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Ninceng Hari Dua
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat dengarkan
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mai orang nanya berkenaan macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.
8: Muji

0: Justin.
1: Keliak sebab ya seminar dua kali nang sikit kain kena entertainment pun.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Bajet tu kena.
0: Okay. Tak ke bajet
2: lah. Tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.